frɛ na ɛba bɛhyia wo ne yɛde woaba bɛbɔ mpae no nneɔma sesa mɛntra sesa yɛbɛbɔ mpa yɛ yɛne asɛmpa tiefoɔ yɛbɛbɔ mpa yɛ obi asɔne

frɛ na ba bɛhyia wo ne yɛde waba bɛbɔ mpae na nneɔma sesa mentena sesa yɛbɛbɔ mpa yɛ yɛne asɛmpa tiefo yɛbɛbɔ mpa yɛ obi asɔre